0: nanta inopera I inopera ngokuti ndinomusotesa kudini vazano mukepo na maparaji
1: pulusi tikubuda mtundu uno
0: anta
1: inini walidolo ndalegera walidolo ndalegera inida ngwina mugereza ndizvidire munyana mamwari
0: anta inini
1: vokeka iwo ngwina ivo mugereza tizvidire munyana mumwana mamwari ngokuti munyana mamwari apana ndhangu ishingapodzwi apana ndhangu ishingatongeki wakamba kona mwari achinyiswa simba riyesu nisatana
0: haubonu
1: zvandakaitare zvo ndisatana ukandituma inini ndeimwira mabhao ndeimwira pamusi
0: kakunditekateka
2: kakunditekisa agravata ai mzambiki mudakaja manje ai barelino ili ya nuona na mangwana
3: kanaka
2: mbonga nuona na mangwana
1: musaya musaya mbazaita kunini wea
3: Nata vapira kulipa, mabotiri vatopera kusia, nata pachinazvo.
1: Okay. Tamusiani, tiritese vapurikiri vedu. Muchinotora imwe muri panyumba, pahukama. Muchinotora mwana mudzimai wenyu muende naye nako bari. Shaka shaka. Izvo zvakaitika kwa mazoje pichi. Mazvione izvo.